0: Jaršec, sedu za sotam.
1: A môj si môj dženca rano z Blanko predáť svoj nadživo jeli so vonka na menšinku sednevoj, ak už daje do svoje zárode ladova a zvišťiva, kak rejne vonka šitko rosče. A čera sme tiež s susodom na pastvu ladali a kak mirnia nitko meja je to celé vážne, tiež búria praja zo môža vomere šitko rosč a nedom šitko nevupári a nevupali. No hej, to poladáme kak punže ves temperaturami dale dženca 17 stopňu najvyššie temperatúry tu a tam môže sa dženca svunčko pokazať júce tiež pínine týdžen, príšatne týdžen nic mínine, príšatne týdžen potom temperatúry pomalu stúpaja. No aj adež poľadáme vopravdže hižo dženca zatečen abo nedželu zatečen. Potom je to hižo jara zase horce čas. 25-26 stopňov, ale vomere temperatúry stúpaja. To je najprederaz vážne. Biedlk na sedomie.

Kiesling, Nicole Simonetz, Stan de Montpoholi, potom je to Josefina Vrečnec, šo z Vostanie, až Frička Nádžie. Ach, to by je včera dobrá nalada tam do konieca, to môžu si predstaviť. Frank Vesela, ešte dnes ráno tu pola nás v srbským rozvosu. Spievam.

Šuče so svičí konc týdženia taktiež v Nemcach a jako jenička dvúrečná vies vobčili so vieska Nemce na zvieskom finále vúbičovania naša viesma přichod. Oni svičia týž konc týdženia viezo ze svúčbu, ze sriju, ze svúbičovaniemi a dženca padne potom 40 metrov vysoká mea, ktorú som si týž sama týž vobladala s benom domaniu sme vodkročí voj cioch dželos, cioch štomu tuta mea so staja kujžde leto, a kež vyši mi tež beno domania praju, bez šeje kujžde je techniky, ale tež se s ruku a tež další vjesnenio to nam vopkruča, kež klini Korchova napšikvat. A tež Jens Scheibe, vun je šef Modinského kluba, informuje o tem, so je vopravdže dobra zromadnost šve vjesce. Juci zmija v Nemcach tež program se serbským podjelom samosovie konc junija vočakuja potom v Nemcach, potom ešte raz komisiu zjazkového vúbičovania naša viesma přichod, ktorá šprúje koncept viesného vúbiča, hospodárske pôženie a kultúrne aktivite v obydleriu a na kúžde pat si potom tiež samo sobie v obraze sviečatka vobladaja, kak som ja v Nemcach staja a tiež tam povali. Cimienčine po obydl knavosomie.

0: 6 minutinu podziewieczych, što policja zdzieli?
1: Policja zdzieli.
2: V Kinspoku dojenže štvort k popodňu knezbožu s čomi autami voda Opela chceše nalivo odpočiť za nimi jedúca šoférka Borzdeše a ďalší za nimi jedúce VW prasne do tamného. A súne on dopredka tak sa so všetky tři auta v obškodžichu jedna osoba so zraní na autách na stavecná škoda 8000 eur. Štvortk napadne polícii ve veľačine parkovace auto, ktorého značky nebychu originálne, ale sfalšované, nimo to nebe auto zaujíščené, zastanice za huznačce sobu a sledža netko za vopsedžerium. Súsadným korzom je lepý polícia šoféra Škodovky, 48-letný nemieše ani jizmnú dovolnosť, nimo to zdeješe pod vlivom drogu. Kľúča auta môže na blaku z časachu, nimo to na makachu zastanice šelaké drogy, kež vie zo tej subu zachu, môže to by netko s odpovednými konsekvencami líčiť.

ste sa kmičilo počuje češ, no ladajče, tak spíšne to ide s vašim přídivom. My to máme čorno nabivým, knieni Jenčece nám písala. Dla to aja štanta, kada nik poprodže te vujke puchore, tam nuc dostaneš. Knieže Domaška, to je nikle extra za vás, potekím. Ona písa knieni Jenčec puchaki do jeko. Cive jeko potekím tiež bielk a žod, kde sručný metavku zmiešeč, potekím s handmixerom, je ona ište do pázorku sobu připísala, nabič a do škle zleč z dobrého železa a ze skrutým vekom začinič, potom do páriace je vode stajič a tam zhustnič dač a tak potom môže so na koncu potom tiež ten ajerstand rozkrač. Na druhým miestne alebo druhým boku môžete tiež užívať spešno variak, po takým taký šnelkochtopf, ona ište pripísa. Snáno máte dve variante, voprašite so vašu ženu, što vy vašim hausroče máte a potom po tutom vášňu Hanky Jenčec rastun a ja štán zváče. 12 menšinu, po 9 je vútrobný čak vám za informácie.